ebeboa ahyehye wo yie wey ono mu a onye kese mruso da bi ehyehye wo no mbeto so amatimati bi ade odidi na edisiesie ni padua no esanso ma oredie no eye fe na emwa pomoden so gina na naso ani ti se wini mobi a asena nsan nema enhye dan koyie wonafa ohunu bia na oyema hyewa mesro enkwaka njere se wo swate papa yenkasa sa kopesa itamo jensi rop ni bi emano we ni achede mapa obetimi ede adom sa nipa no obesini dadamu atumi ede amao enwa chenu ye tu